ani píču, ani píču, ani píču, ani píču, aha, ani píču, ani píču, ani píču, ani píču, ani.